0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kako je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Doboju i Zenici 17, u Bijeljini i Prijedoru i Tuzli 18, u Trebinju 21, u Mostaru 23, u Neumu 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 34 stepena, u Pekingu je 31, u Atini 27, u Rimu 26, u Torontu 25, u Njujorku 24, u Parizu 23, u Madridu 22, u Beču 21, u Sidneju 20, u Moskvi 18, u Londonu 17, a u Štokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 15. jul. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, u Hercegovini do 38 stepeni. Četvrtak, 16. jul. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 29 do 34, u Hercegovini do 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 17. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 30 do 38 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Coons Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato Tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

karafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: nas u Novom pregledu vijesti. Ljekari u kantonalnoj bolnici i domu zdravlja u Livnu danas bi trebalo u punom sastavu da budu na svojim radnim mjestima. Otkaze, kažu, neće povući dok ne dobiju konkretan poziv za pregovarački sto. Ljekari su odlučili da se vrate na posao jer je kantonalna vlada najavila da će ispuniti sve zahtjeve sindikata ljekara pod uslovom da se danas vrate na posao. A u Parizu će danas biti održana tradicionalno vojna parada povodom obilježavanja 14. jula nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Dio svečanosti povodom 14. jula francuskog nacionalnog praznika počeo je sinoć. Na paradi će defilovati 6686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera i 193 konja iz konjiškog puka Republikanske garde. Na vojnoj paradi ove godine će biti obilježen i jubilej 400 godina od osnivanja francuske mornarice. Manifestaciji će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Kako je navedeno u saopštenju na X-u, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu kako bi dodatno oslabili iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove. Iranske balističke rakete ciljale su američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, ovo je saopštila Iranska revolucionarna garda. Iranske spasilačke službe evakuisale su 23 člana posade nakon sudara dva teretna broda sjeverno od ostrva Kešm u Ormuzskom Moreuzu. Iran je zvanično podnio žalbu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prošlog mjeseca. Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođena su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letjelica. Među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u luci Južni u Odeskoj oblasti koji se koristi za istovar i skladištenje goriva i maziva. Napominje se da je tokom napada korišteno visoko precizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje kao i dronovi. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione Rafale. Macron je naglasio i da će Ukrajini biti ustupljeni radarski sistemi. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je sinoć dogovor sa Europskim saveznicima o sistemu protivbalističke odbrane koji podržava Europa, koja kao alternativi američkom sistemu Patriot. Zelenski je izjavio da će projekat Freja biti razvijen u narednih 12 mjeseci. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa podržat će zakon kojim bi se državama koje uvoze rusku naftu i gas uvela carina od čak 500%. Cilj je da se ograniči jedan od glavnih izvora finansiranja dugotrajnog rata između Rusije i Ukrajine, ovo je saopštila grupa američkih senatora. Dva zemljotresa jačine 5,0 i 4 stepena po Richterovoj skali pogodila su danas Meksiko. Za sada nema izvještaja o eventualno povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Najsnažniji tajfun koji je ove godine pogodio kopneni dio Kine primorao je više od 260.000 ljudi da napuste svoje domove u provinciji Liaoning, dok je tajfun Bavi izazvao obilne padavine. Naredbom vlasti zatvorene su sve škole i obrazovne ustanove, dok je saobraćaj u većini gradova ozbiljno otežan. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Njemačke donoseći obilne padavine, olujni vjetar, grmljavinu i grad veličine teniskih loptica, a meteorolozi upozoravaju da se nepogode očekuju i u narednim satima. Ekstremne vrućine koje su zahvatile Alžir dovele su do rekordne potrošnje električne energije. Zemlja se istovremeno suočava sa sve većim brojem šumskih požara izazvanih visokim temperaturama i sušom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: USKOK i Hrvatska policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Nekadašnji proslavljeni hrvatski fudbaler i reprezentativac Dario Šimić uhapšen je zajedno sa bivšom voditeljkom odjeljenja za turizam pri službi za privredu i imovinsko-pravne poslove kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Nedom Livljanić. Sumnja se da je poznati fudbaler preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisno. Više od 5 miliona ljudi već je učestvovalo u peticiji koja za povod ima izbacivanje fudbalske reprezentacije Argentine sa svjetskog prvenstva. Na sajtu argentinaout.com je pokrenuta kampanja da se polufinalisti bez dalje borbe eliminišu sa planetarne smotre. Razlog je, kako tvrde, favorizovanje od strane sudija. U međuvremenu Argentinci nastavljaju pripreme za polufinale. Aktuelni prvak svijeta u srijedu od 21 igra protiv Engleske u Atlanti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli i Zenici 24, u Doboju 26, u Bijeljini i Prijedoru 27, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 33 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja,
4: Big Radio.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Savjet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu da izabere novog visokog predstavnika nakon što je nelegalni i nelegitimni Kristijan Schmidt pod pritiskom dijela međunarodne zajednice podnio ostavku i napustio Bosnu i Hercegovinu. Na stolu su dva kandidata za visokog predstavnika, Antonio Zanardi Landi, italijanski diplomata kojeg otvoreno podržavaju Sjedinjene Države, i René Trocaz, francuski diplomata i specijalni izaslanik za zapad Balkan koji uživa podršku Europske unije. Dogovor je na prošloj sjednici izostao zbog različitih stavova Sjedinjenih Država i Europske unije koju predvodi šefica europske diplomatije Kaja Kallas. Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U Washingtonu je donesena odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Sjedinjenih Država i Srbija. Prva sesija bit će održana u petak, najavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Istakao je da prvi put u istoriji Srbija i Sjedinjene Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva, a takav status je važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, prije svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanja unutrašnje stabilnosti Srbije. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Kako je navedeno u saopštenju, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu kako bi dodatno oslabili iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove. Iranske balističke rakete ciljale su američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, to je saopštila Iranska revolucionarna garda. Iranske spasilačke službe evakuisale su 23 člana posade nakon sudara dva teretna broda sjeverno od ostrva Kešm u Ormuskom Moreuzu. Iran je zvanično podnio žalbu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog prošlog mjeseca. Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođena su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letjelica. Među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u luci Južni u Odeskoj oblasti koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva. Napominje se da je tokom napada korišteno visoko precizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje kao i dronovi. Bugarska više neće biti dio koalicije voljnih, ovo je objavio premijer Rumen Radev u Parizu gdje prisustvuje vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Nismo dio koalicije koja insistira na nastavku financijske i vojne pomoći Kijevu, poručio je Radev. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pozdravila je danas policijsku operaciju protiv mafijaške organizacije 'Ndrangheta u Kalabriji u kojoj je uhapšeno 79 osoba osumnjičenih za iznude, trgovinu drogom i druga krivična djela, te istakla da će borba protiv mafije ostati jedan od prioriteta vlade.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A neuspješan nastup Senegala na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi otvorio je brojna pitanja. Jedno od najvećih odnosi se na medicinski tim reprezentacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Senegala Abdoulaye Fall izjavio je na konferenciji za medije da ljekar reprezentacije nije imao odgovarajuću specijalizaciju za rad sa nacionalnim timom tokom mundijala. Ljekar je po osnovnoj specijalizaciji ginekolog. To smo otkrili kasno, a među igračima se pojavila zabrinutost zbog nivoa medicinske podrške koju imaju, izjavio je Fal. Američki krilni centar Zach LeDay izvanično je predstavljen u Tel Avivu kao novi igrač Hapoela, a klub se ovim potpisom pohvalio na društvenim mrežama. Pošto detalji nisu objavljeni, nagađa se da je dobio dvogodišnji ugovor od izraelskog evroligaša vrijedan 5,2 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete našu besplatnu aplikaciju za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 28, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini i Prijedoru 30, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Big Radio.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Sjednica Savjeta za implementaciju mira završena je za danas. Prema saznanjima medija nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. To znači da zemlje Europske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg, potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u BiH, kojeg bi podržale i Sjedinjene Države. Ranije se pominjalo ime Petera Sorensena, ali taj prijedlog za sada nije dostavljen PIK-u. U Washingtonu je donesena odluka o počinjanju strateškog dijaloga između Sjedinjenih Država i Srbije, a prva sesija bit će održana u petak, ovo je najavio ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Istakao je da prvi put u istoriji Srbija i Sjedinjene Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva, a takav status je važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, prije svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanja unutrašnje stabilnosti Srbije. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Kako je navedeno u saopštenju, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu kako bi dodatno oslabili iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove. Iranske balističke rakete ciljale su američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, ovo je saopštila Iranska revolucionarna garda. Iranske spasilačke službe evakuisale su 23 člana posade nakon sudara dva teretna broda sjeverno od ostrva Kešum u Ormuskom Moreuzu. Iran je zvanično podnio žalbu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog prošlog mjeseca. Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođena su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letjelica. Među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u luci Južni u Odeskoj oblasti koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva. Napominje se da je tokom napada korišćeno visoko precizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje kao i dronovi. Bugarska više neće biti dio koalicije voljnih, ovo je izjavio premijer Rumen Radev u Parizu, gdje prisustvuje vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Nismo dio koalicije koja insistira na nastavku financijske i vojne pomoći Kijevu, poručio je Radev. Dvije osobe su izbodene, a ukupno 10 trkača je zadobilo povrede u posljednjoj trci sa bikovima na festivalu San Fermin. Bikovi rase Handlija učestvovali su 25. put na trci u Pamploni, a ranije su tokom nastupa povrijedili 33 osobe rogovima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
1: A osvrnimo se i na jučerašnji doček reprezentacije Norveške, koja je dočekana kao šampion po povratku sa svjetskog prvenstva. I to uprkos tome što su takmičenje završili u četvrtfinalu. Više od 100.000 navijača okupilo se u ponedjeljak u Oslu kako bi pozdravilo svoje fudbalere koji su eliminisani poslije poraza od Engleske rezultatom 2-1 nakon produžetaka. Veliki broj ljudi ispunio je prostor ispred Kraljevske palate još u ranim popodnevnim satima, dok je reprezentacija po slijetanju u prestonicu dočekana tradicionalnim vodenim pozdravom, dakle veslanjem. Južnoafrička policija saopštila je da istražuje smrt fudbalskog reprezentativca te zemlje i učesnika svjetskog prvenstva Jadena Adamsa. Njegovo tijelo pronađeno je prošlog vikenda na jednom imanju u Cape Townu, a ovaj 25-godišnji fudbaler preminuo je dvije nedjelje nakon što je pomogao Južnoj Africi da se prvi put u istoriji plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vlasti nisu objavile uzrok smrti. više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, zatim u Tuzli 29, 30 stepeni je izmjereno u Zenici, 31 u Bijeljini i Doboju, kao i Neumu, 32 u Prijedoru i Trebinju, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: fudbaleri banjalučkog borca danas su u Sofiji od 19 časova i 30 minuta igraju revanš susret prvog pretkola Lige šampiona protiv Levskog, a prošlog utorka u Banja Luci je bilo 1-1, što i jednima i drugima daje realne šanse za prolaz u drugu rundu elitnog takmičenja. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku ulazi u završnicu. Ostala su još 4 meča do kraja, 2 utakmice polufinala, meč za treće mjesto i finale. Prvi polufinalni meč igra se večeras od 21 čas u Dallasu, a sastaju se Francuska i Španija. 9 evropskih zemalja predložilo je da Evropska unija prekine da finansira Međunarodni olimpijski komitet zbog nekoliko međunarodnih sportskih federacija zbog njihove odluke da se ruskim i bjeloruskim sportistima dozvoli učešće na međunarodnim takmičenjima. Estonija je pokrenula zahtjev, pridružile su Danska, Letonija, Litvanija, Holandija, Poljska, Rumunija, Finska i Švedska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar vazduh u Doboju, Mostaru i Sarajevu, a u ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 88. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Tuzli i Zenici 31, u Bijeljini, Doboju, Neumu i Trebinju 32, u Prijedoru 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas, do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda, 15. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, u Hercegovini do 38 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Moza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. julski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. U Doboju, Mostaru i Sarajevu sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 88 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 28 u Sarajevu, 31 stepen u Tuzli i Zenici, 32 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Neumu i Trebinju, 33 u Prijedoru, a najtopliji je Mostar sa 36. Sutra srijeda, 15. juli, sunčana uz poneki oblaka, u jutarnjim satima i tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 16 do 25, a dnevne od 29 do 34 u Hercegovini i 38 stepeni. Četvrtak sunčan, onda tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti lokalne pljuskove i kišu, sa dnevnim temperaturama od 29 do 34 u Hercegovini 38. U petak sunce, temperature od 30 do 38 u svim krajevima.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.